0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: ارے عقل کے دشمن طاقت پہ کاہے اترائے رے، ارے ادھر پلٹ کے دیکھ ذرا، تیرے باپ ہیں آئے رے،